0: Den svenske valgkampen braket løs med kvislingkrangel.
1: Nu ska vi grotta i det stora kvislingbråket.
2: Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
0: Avisredaktör planla mjukisuk efter ferien men blev stämplet som landsförräder. Skogbranner i Europa utlöser udetonerade bomber och granater från andra världskrig. Det kan visst ske i Norge också. Och är du av de som har subbat dig igenom första uka efter ferien eller gruer dig till vardagen, så kan det hända att du kan få någon råd nå snart.
3: Har ju dött ut alla rutiner och vad var det som funkar för sommarferien och kämpetomt.
0: Du är inte alene, vi är I hvert fall sammen här I ukeslutt. Jag heter Kaja Figenskaug. Navnet til den gamle NS-lederen og landsvikeren Vidkun Quisling plutselig aktuell I valgkampstarten I Sverige. For hva skjer når en folkevalgt politiker fra Sverigedemokraterna kaller sjefredaktøren I Aftonbladet for Quisling? Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerte, men da fikk hun til svar at hun var en Quisling hun også. Sjefredaktør I Aftonbladet Anders Lindberg, du hadde planlagt en litt rolig start etter ferien du, med en mjukisuke, men sånn ble det ikke.
4: Nej, så blev det inte riktigt. Jag publicerade en liten film på Instagram där jag skrev att bland annat Richard Jomshof då skulle kunna bli justitieminister efter ett val. Och den filmen reagerade han på och kallade mig då för kvissling. Så det var så alltihopa börjat och sen så har det här präglat hela veckan I Sverige.
0: Vad tänkte du av att bli kallt kvissling?
4: Jag tänkte att det är fullständigt vansinnigt. Kvissling är naturligtvis väldigt välkänd I Sverige. Alla vet att det betyder landsvikare. Alla vet vad Quisling gjorde och det är klart att det är en ohygglig anklagelse som han kastar fram. Men det är också så att Quisling blev ju avrättad och som landsvikare och det naturligtvis präglar ju också debatten efteråt. Så Magdalena Andersson påpekade ju just att det här är väldigt hotfullt och det är ju någonting som i Sverige är väldigt viktigt därför att vi har haft två ministrar som har blivit mördade. Vi hade som en inledning till förra valrörelsen att en person blev mördad på den veckan I Almedalen I Visby som så att säga inleder svenska valrörelser. Så att det är inte bara frågan om kvissling, det är också frågan om liksom hot mot journalister och politiker och ja, tonläget så I debatten.
0: Det var en politiker fra Sverigedemokraterna som første gangen begynte å si dette her. Og så sier jo da partileder Jimmy Åkesson at de som reagerer på dette her, de tyr til krokodilletårer. Hva tenker du om det?
4: Jeg tenker at han ikke tar ansvar for sitt parti. Og Sverigedemokraterna sa for några år sedan at de skulle ha nolltolerans mot all form av ekstremism. Och ett budskap från den regering vi har idag, och framförallt statsminister Ulf Kristersson, den är ju att Sverigedemokraterna nu har blivit ett parti som andra. Att de inte är extrema längre, utan att de är ett vanligt parti och därför kan ingå I nästa regering. Så man kan väl säga att Richard Jomshof då, från Sverigedemokraterna, på valrörelsens första dag visade att detta var fel. Sverigedemokraterna är inte alls ett parti som andra. Det är inte normalt I ett demokratiskt land att man kallar journalister landsförrädare när man får kritik. Eller att man kallar oppositionsledaren landsförrädare. Det är fullständigt vansinnigt.
0: Det har blivit sagt I Norge att denna svenska retoriken bland de folkvalgte, den minner lite om amerikanska tillstånden. Vad tänker du om det?
4: Det tror jag stämmer. Och jag tror att det är också så att den är på ett sätt... har gått över styr väldigt mycket. Den påminner om amerikansk politik när det kommer till polariseringen. Men vad politikerna säger är ofta ännu mer extremt än vad som sägs I amerikansk politik. Det är möjligen Donald Trump själv som använder den här typen av retorik. Men jag skulle nog säga att Sverige sticker ut I Europa just nu som ett slags totalt sönderfall av den här demokratiska samtalstonen.
0: Det snart valg I Sverige. Dette her har jo vært pangstart av en uke. Hva kan vi vente oss videre, tror du?
4: Jeg tror at det kommer att bli en mer traditionell valrörelse. Det verkar så. Det håller på att liksom utvecklas I den riktningen redan. Men I grunden kan man säga så här att regeringen hade ungefär 6 veckor på sig att hämta hem ett minus på 10%. Oppositionen leder med ungefär 10%. Och regeringen hade 6 veckor på sig att hämta hem de här 10%. Det är väldigt svårt att göra det. Nu har de använt första veckan till att prata om Quisling och mig. Nu har de 5 veckor kvar och hämta hem 10%. Och det är klart att det är ganska svårt. Så att jag tror att det väntar ett regeringsskifte i Sverige.
0: Anders Lindberg, hade du väntat att få en urskiljning efter den uka här?
4: Jag vet inte vad jag hade väntat. Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det här var min, som du sa, det var början på en rolig vecka. Det skulle vara mjuk start efter semestern. Vad som händer nu, jag vet faktiskt inte.
0: Chefsredaktör i Aftonbladet Anders Lindberg fick alltså en brå start efter ferien, men hur hade vi reagerat här i Norge? Hans Petter Kjøli, författare och politisk journalist i VG, är strax på plats här i ukeslutt. I Sverige har alltså både chefredaktören i Aftonbladet och socialdemokraternas leder Magdalena Andersson blivit kallad för kvissling av en folkvald politiker i Sveriges näst största parti, Sverigedemokraterna. Hans Petter Kjøli, du är författare och politisk journalist i VG. Specialfältet ditt är norsk och nordisk politik, må vi kunna si. Vad syns du om att svenska politiker slänger med läppa sånt som detta?
5: Nej, så syns det är ju helt hårreisende att si något sånt. Alltså det är ju grejt nog att du kan vara en ganska hard retorik i en valkamp, men att dra fram kvissling som ju är ensbetydande med landsvikeri, det är ju att gå över alla stövleskaft. Kvissling är ju ett av de orden från norsk som har spridit sig till andra språk, sant? Så det är ju något som inte bara vi i Norge har i förhåll till, men hela världen vet vad en kvissling är, och det sån kan man ju inte snacka om. En ting att säga si om politiska motståndare, det är också helt förfärligt, men det är också liksom emot pressen også, som jo har som oppgave da, å dekke politikken. Jeg synes det er, ja, vi har hørt mye fra Sverigedemokraterne, men det her var nesten litt sånn bunn i bøtta, altså.
0: Mm, men man blir jo litt sånn hardhuda, både som journalist og som politiker. Bør man ikke tåle det?
5: Ja, men altså, det handler ikke om å være hardhuda. Altså, vi tåler jo vel det. Det meste vi som skriver om politikk, og de som driver om politikk, får jo masse kjeft, og det må vi bare akseptere når vi stikker frem hodet. Men det er jo et eller annet med sånne type angrep, da. Det kan jo, som Anders Lindberg også var inne på i det intervjuet, i värste fall trigger folk sånt det och i tillägg så må ju dra fram att Sverigedemokraterna har ju en fortid från helt så sent på 90-talet från i vitbaktmiljöer och nynazistmiljöer sånt så de alltså de brukar det här begreppet kvissling var ju nationalsocialist nazist så att det är många lag i det spörsmålet här som jag syns gjorde att jag för reagerat väldigt hårt på när jag läste det själv då tänkte att oj jag har blivit så illa i Sverige nu.
0: Partiet har ju sagt att vi tar avstånd från all extremisme, men hvordan tror du att vi hade reagerat här hemma hvis en folkvalgt hade kallat då en annan politiker för kvissling?
5: Nej, nästan jag tänker att egentligen så är rart att debatten inte har varit ända hårdare i Sverige efterkant för det hade skett i Norge så här är det fullständigt tabu att bruka ett sånt begrepp en ting vi är skönt enig om här i Norge i alla fall den allra flesta är att kvissling inte är ett speciellt positivt begrepp eller en positiv person att bli associert med da. Så i Norge hadde det blitt helt krise, og jeg tror ikke at en gang når i den mest intense fasen av en valgkamp, at det navnet og det begrepet har blitt slengt på bordet.
0: Tror du at vedkommende hadde måttet gå?
5: Det er godt spørsmål, Kaja. Altså, jeg tror at det er så tabu å gå inn på de tingene der, at jeg tror nok at det har blitt en veldig hard debatt, og jeg tror at hvis du ser for eksempel på Fremskrittspartiet, og Sylvi Listhaug har jo vært veldig hard på å slå ned på alle former for sånn ekstremisme, vi så den rasismesaken her med en rådgiver her før sommeren, sant? Så jeg tror nok at det har fått ganske mye mer følgere, ja, enn det har fått i Sverige. Og som jeg ser, det er veldig interessant at Anders Lindberg sier at retorikken i Sverige nå kanskje er den verste i hele Europa, det synes jeg ganske hardt altså.
0: Mm. Rett før dette her skjedde og sprakk, så satt den svenske statsministeren Ulf Kristersson i et intervju og sa at det er ikke helt utenkelig å samarbeide med Sverigedemokraterna og de kan havne i en regjering, hintet han frem på. Så smeller dette her. Hva tror du skjer videre?
5: Det er vanskelig å si. Altså, først tror jeg Anders Lindberg er rett i at det skal mye til for at de borgerlige skal vinne valget i Sverige nå, som det ligger an, fordi selv om sosialdemokraterne har en litt sånn fallende tendens, så leder de kraftig på de rødgrønne sider, leder kraftig, så det skal nok ganske mye til for å få endret den valgkampen, men det har jo vært en dreining i Sverige mot at Sverigedemokraterna, som jo tidligere var helt sånn tabuparti, ikke sant, har kommet inn i varmen da, og det har jo vært nevnt at Rikard Jomsoff her kan bli justisminister. Og så kan jeg spørre seg om sånne utsagn som det her, sånne debatter som det her kan bidra til å kanskje få litt, at de andre borgerlige partiene begynner å betakke seg litt da, det får vi jo bare se, men det er jo i hvert fall et uttrykk for at svensk politikk hardt, det røft, og det nesten, sett fra Norge nå, litt ubehagelig å se på hvor langt det går, altså.
0: Du har et lite prosjekt, så det å få oss til å bli litt opptatt av svensk politikk. Hvorfor det?
5: Jeg veldig glad I Sverige. Jeg har vokst litt sånn halvveis litt opp der, og så jeg veldig, veldig glad I Sverige, og veldig interessert I svensk politikk også. Det Sverige et stort land, et viktig land, men veldig stor historie. Sant? Det litt rart at vi nordiske landene ikke mer interessert I hverandre, og det vi gjør jo blant annet Hilde Sandvik, og norske, svenske, danske her I NRK, blant annet gjør med på å løfte det prosjektet, og det stiller jeg meg helt og fullt bak.
0: Og dette her fikk oss I hvert fall til å åpne opp ørene. Hans-Petter Sjøli, forfatter og journalist I VG, spesialist I norsk og nordisk politikk. Takk for praten. Her I ukeslutt så følger vi nyhetsbildet, og vi kan ta med at flere passasjerer skal være skadet etter at en buss kjørte av veien på E6 I Namsskogan I Trøndelag, det melder politiet. Bussen skal ligge på siden, og det derfor foreløpig ikke kjent hvor skadde passasjerene Nødetatene på stedet. I tillegg luftambulanse og redningshelikopter på vei, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi skal høre nå at skoleferien går inn I sin siste uke, og etter hvert så skal jo sekken og penale fram fra boden igjen. Men for noen livet helt annerledes enn da skoleklokka ringte ut før ferien. 8 år gamle Olivia skal starte I 3. klasse på Stenseth skole, en skole hvor minst 130 av barna der direkte berørte av brannen I Krokstadelva I Drammen. Og snart kommer hverdagen.
6: Vi vet ennå ikke om vi skal flytte inn på huset på lørdag eller søndag.
7: Huset der Olivia Foss Kristiansen og familien bodde før borte. I brannen som traff Sommer-Norge som et sjokk 17. juli.
6: Ja, på tirsdag så fikk jeg meg et nytt penal.
7: Blant poser og kofferter med klær og pizzaeske stabla sitter vi på hotellsenga som har vært Olivias I 3 uker. Seinsommerlufta varm og fuktig, og hun viser dagene hun har streket opp med blyant på et ark og teipet opp på veggen og tegnet.
6: I morgen det bursdagen til mamma, og vi får nøklene til huset.
7: Ja, du har tegnet sånn nøkkelknippe med 2 nøkler som henger fra...
6: Ja.
7: Det rett og slett en... kalender over den uka som frem til dere får nøkkel til det nye huset.
6: Ja.
7: Hva vet du om hva som blir nytt eller annerledes I 3. klasse?
6: Bare at jeg har på en måte litt mindre ting, og jeg bor et annet sted. Så det litt lengre til skolen enn det var før. Og det oppoverbakke I stedet for nedoverbakke.
7: Å nei! Så etter hvert blir det buss, kanskje?
8: Ja.
7: Du har kart. Hva du har her?
6: Vi bodde her oppe.
7: Olivia trekker opp kart fra sekken og viser hvor huset lå nedover den skogen som lysegrønn flate på kartet.
6: Her.
7: Så finner fingrene hennes område der det nye huset over Drammenselva, vestover I Mjøndalen. Omtrent 5 kilometer fra det gamle huset deres.
8: Dagene og følelsene som en sprettball som bare fyker rundt.
7: Det sier pappa Inge Kristiansen. Dagen etter at brannen startet våknet de opp hos en slektning I Oslo, der de var på campingtur.
6: Jeg hadde egentlig bare litt vondt I magen, og så tenkte jeg ikke så veldig mye på det.
7: Og siden har egentlig dagene vært fulle med ting som må ordnes.
8: Og ting du må skrive på lista til forsikringen. Og så en uke til skolestart, så da må du ha noen ting der. Og så må man ha kluter plutselig, kommer du på. Du har tenkt på håndkler, men ja... Men for meg så blir det litt sånn der steg for steg en sånn form for prosess. Så samboeren min sa det veldig bra når vi gikk rundt og liksom alle hadde litt sånne rare, eller altså visste ikke helt hvor vi var med følelser og sånn, så sa han, jeg har hjemlengsel. Så tenkte jeg, ja, det jo det jeg også har. Jeg har hjemlengsel til et sted som jeg aldri kan komme tilbake til.
7: 250 barn opp til 16 år direkte berørt av brannen. 136 av disse går på samme barneskole som Olivia. Direkte berørt regnes alle dem som måtte evakuere I brannhelga. Da det fortsatt ulma rundt rekkehus, blokker og eneboliger, kunne de første blant dem komme hjem. 28 av barna, som elever på Stenseth, har ikke et hus å komme hjem til nå. Sosialarbeider på skolen Kristian Vikvam sier de har ekstra bemanning nå, og har brukt tid på å forberede SFO-personale og lærere på å se alle barna som kommer fra ferie. De direkte... og de indirekte berørte.
9: Å være til stede og være en person som kan møte barna, hvis det kommer reaksjoner, følelser, se det og kunne gi det oppfølging og støtte.
0: Hvordan synes du sommeren har vært?
6: Rarere enn alle de andre. Det har vært litt vanskelig og sånn, men jeg klarer meg.
0: På grunn av brannen?
6: Ja.
0: Pappa Inge forteller om da de gikk oppover i brannfeltet og så det nedbrente huset.
8: Så prøver vi å prate med henne om det. Hun har hatt lyst til å opp og se, så da fikk hun være med og se. Og jeg tror det er på en måte bra for alle å på en måte stå i det, da, være i det. Men jeg merket for meg også var det akkurat noe lett da, etter jeg hadde fått vært der og tittet og sett. Og samtidig blir det litt surrealistisk når du går ned gjennom nabolaget, og så det er som å gå i en film. Og kanskje ikke krigsfilm, altså bare alt er bare brent ned. Så det er ugjenkjennelig. Så på en måte så går det i det gamle nabolaget som i en drøm.
7: I sommer har Olivia lært om forsikring. Hun gleder seg til å bli tredjeklassing og nytt nivå på matte. Og både til regninga og til tegninga er hun klar. Det nye fine penalet er nemlig fullt.
6: Saks, lim, viskeleier, blyantspisser og linjal. Også fargeblyanter.
0: Oi!

0: har ikke all verdens tid. Og kanskje sto det skipet der ved stupebrettet nå. Det skipet jeg hadde lengtet etter og ventet på.
1: Så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrar på bølgjorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli porrad ut i en skans, att få en kyssel.

sol går opp og sol går ner och aldrig några pengar, men strunt i pengarna och strunt i skatten. Jag äter gammalt bröd och dricker vatten och sover som en timmerstock om natten. Och råttor har jag fulla skafferit och mot betalning gala i nektergalen. Av glans och storhet blir det bara skalen, av prål och prydna blir det mat åt malen och alla råttorna i skafferit.